0: jẹ nínú agbo ọjọ rẹ
1: olúwa dá padà
0: àlàáfíà
1: bùsù fẹ
0: láàfin
1: sọmọ olúwa dá padà bá
0: ẹgbẹ ìsọkẹ gbogbo ènìyàn
1: ó yẹ kí ó gbàdúrà.
0: Olúwa

0: ìrètí pín fáwọn ọmọ wòlíì o, figi gbẹ́rin jáde.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọba tó sọ wọ́n dọ̀pọ̀ ní Samaria fàánú yanjú ọ̀rọ̀ mi.

0: Lord who has given us this grace. Láti wà láàyè láàárọ̀ yìí. Lorúkọ Jésù Kristi yóò sì dára fún wa.
1: Amen.
0: Gbogbo alaye ọkàn. Níbi tí a jókòó sí, ẹ jẹ́ kí a fi hallelujah lákọ̀ọ́ ká fi yin Ọlọ́run.
1: Hallelujah.
0: Amen.